0: there are many fixed traditional compositions that have been handed down from teacher to student and then from his student to his student over the past many hundred years of tabla tradition. And these fixed compositions have special names like Gat, Paran, Toda, Tihai, Chakkardar, Bedam Chakkardar. And there are many types of Gats and Parans that are first recited or sung to give their beauty and then they are played on the tabla.
1: Gat chota palla ka bhi hota hai, jo sam tu sam bhi gat hoti hai, aur tihaiya bhi hota hai sam tu sam, phir chakkardar bhi tihaiya sam tu sam hota hai. Ab main chopalli aapke samne pesh karta hoon. Dan ka tak din tak tak danda din tak tak dhit dhit dhit ka tak di gin tha ta dan ka tak di gin dhat dhat dha ka tak di gin dhat dhat dha dan ka tak din tak tak danda ta din tak tak dhit dhit dhit ka tak di gin dhat dhat dha ka tak di gin dhat dhat dha kata gidi gin da ta da ta da ta nakata ka den ta kata ka dan ta ta ka den ta kata ka det det det ka na ka di ta ta da ta da nakata ka di gin da ta da ta da kata gidi gin da ta da ta da ba ta nakata ka den ta kata ka da da ka den ta ka det det ka da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da